ہم نے فوراً گاڑی سے ٹارچ نکالا اور اس میں نہائے پیڑوں پر ہم روشنی پھینکنے لگے ادھر ادھر. تبھی ٹارچ جب اس جھاڑی پر پڑی جہاں کمبل اور سفید کپڑا جیسا کچھ دکھائی دیا, اس پیڑ کے نیچے نزدیک گئے تو دیکھا کپڑے میں لپٹی نوجات بچی کانپ رہی تھی. اس کا رونا انورت جاری تھا, میرا تو کلیجہ جیسے منہ کو آ گیا تھا. سوالوں کا سمندر جیسے میرے بھیتر سما کر